0: Марказ Радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Өзбек тілігі дәулет мақамы берілді. Бұдан хар бір өзбек құрсан. Лекін Чимкенттік қазақстанлық достарымыз әзгені хафа. Мені чақырып алып бір ашынам айтты. Менге қара, Абдурасул. Сен радиода ішлейсен, телевидениеде ішлейсен. Менге қара. Неге дейді сілердегі зор хапызлар бар? Шералы Жораев, Ғұлам Яқубов, Насиба Абдуллаева кәбі хапызлар бар. Неге шылардыны, қошығыларыны тексті бізді тілерге? Таджик, қазақ, қырғыз, түркмен тілерге тәржіме қылынмайды дейді. Айттым, енді бұрын бір тәржіме қыладыған адам жоқ десем, бар. Кім? Мана мен. Я? Мен Шералы Жораев түркмен ашулларын тәржіме қылғанмын. Өзбекшеден қазақшаға. Қане іштелік. Енді о достымызды айтшы бойынша Шералы Жораев каруан көрдім деген қошулар бар. Каруан көрдім. Түйелері бозлап келер. Енді шуны қазақша варианты.
4: Ой, бай. Каруан көрдім. Tüyeleri bokürüp keler, erkek tüye de bizden sulu bokürüp keler. Mağan bergen anıtları yesten şıkıp, altını barak otodu izdep keler. Altını bar otobinden ayrılmayo, ule mündüp ulen aitsem kayrılmayo. Bir avul bar ulken tağının ayağında, sol avulga katın bolu barasında. Сол жақта де өз ерің дестеп түргін, өз ерің бәс, мен сорлыйны сүйіп жүргін. Маңлайына жазғанынан айрылмай, оу, өлемін деп өлен айтсам, қайрылмай, оу. Каруан жүліп барғыны ша, оңғыр шоңғыр. Жиламағын екі көзің болыр соқыр. Оқыр бейін, боқыр бейін бара біргін. Маңлайына жазылғанға тие бірген, маңлайына жазғанынан айрылмай, оу, өлемін деп өлен айтсам, қайрылмай, оу. Мен бір көңілі кемтік баламын, оу, ғам алам бұн домбырамды шаламын, оу, сен сияқты бір сұлудың ері болмай, бұдырдиядың сопақ болып отаймын, оу. Маңлайынды сорлығын айтпағын, оу, ақ жол сұлу әулінға қайтпағын, оу, керван көрдім түйелері. Өкіріп келер, ақ түйеді біздің сұру өкіріп келер.
5: Хангама үстелері.

0: Марказ радиосыда.
1: Күлдіргіч.
2: Ой, Музафар әке, білесіз мі? Яқында бітті мағлумат оқып қалдым.
3: Ағыз?
2: Шына қанге бір қалге кәсәлігі бар әке. Оны фақат коньяк білен доваласы мүмкін әке.
3: Йоғы? Зору, а?

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.